Boeing bare tepe ko ape ilu ko pina po hindu upene nisi awa tisha nye ene hindu ko upu awu kara isu ko awa nye e mikrofoni ko ape ko shibara karo shuka u apa ko ape jo para kara imanandu awa kwere owu shenye e kaiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa arai